da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, dragi slušalci. Danas je sa vama učenica 6. razredna osnovne škole dr. Safet Beg Bašagić. Ja se zovem Hamdoj Čamra i danas ću vam pričati o Evropskom danu jezika. Evropski dan jezika obilježava se svake godine 26. septembra kako bi se proslavilo jezičko bogatstvo kontinenta. Ovaj praznik su 2001. godine zajednički uspostavili Vijeće Evrope i Evropska unija sa ciljem da podstaknu ljude svih uzrasta na učenje stranih jezika, olakšaju međukulturalno razumijevanje i skrenu pažnju na važnost očuvanja svih evropskih govora. Na evropskom tlu danas živi oko 700 miliona ljudi koji govore više od 200 autohtonih jezika. To bi bilo to za danas. Hvala vam na vašoj pažnji. Ugodan dan.
0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: budite gradačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Jutro je počelo u 6 sati i 29 sa prvim zrakama sunca iznad gradašca, no nažalost oblačno i tmurno, tako da nećemo uživati u suncu. Ima i slabih kišnih kapi, tokom noći padala je kiša, a tokom dana, barem ovoga i jutra, još možemo očekivati slabu kišu. Sunce zalazi u 18.46, tokom dana mjestimično oblačno s padavinama i maksimalnom dnevnom temperaturom oko 18 stepeni Celzijusa. Prve su prognoze Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Azira Softić.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Nekoliko članova sindikalnog odbora

0: Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević polje Kaonik Ahmići, Jajce Crna rijeka u naselju Podmilače, Široki brijeg Knešpolje, Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija, Mostar Čitluk Brdo Hum, Široki brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje saobraća se usporeno jednom trakom naizmjenično. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini biće pretežno oblačno. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Tokom dana postepeni prestanak padavine i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno s kišom u jutarnjim satima i prije podne, tokom dana bez padavina i smanjenja oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevno oko 16 stepeni.
2: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
3: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Sanela Hođić.
4: Kroz priče koje spajaju ljude.
5: Rasli smo zajedno.
4: Naš grad
5: i Radio Gradačec.

0: bujalo s vremenom, bilo pa prošlo. Sa nama se pamti i sjeća. Dogodilo se na današnji dan.
1: 25. je septembarski dan, a na današnji dan godine 1493. Kolumbo isplovio na svoje drugo putovanje prema Americi. 1789. američki kongres usvojio povelju slobode kao 12. amandman na ustav SAD-a. Ovom poveljom građanima se garantuje sloboda govora, štampe, okupljanja i ispovjedanja vjere. A francuski fizičar André Marie Ampère otkrio je zakon, mi ga znamo kao Amperov zakon, o linearnim tokovima električne struje. Bilo je to na današnji dan 1820. 1897. rođen William Faulkner, američki romansijer i pripovjedač, uz Virginiju Woolf i Jamesa Joycea, najznamenitiji predstavnik modernog psihološkog romana ili romana toka svijesti. Iz 20. vijeka idemo u godinu 1906. kada je rođen Dmitri Šostaković, jedan od najistaknutijih sovjetskih kompozitora, a 1939. kako je Versajskim mirom slučajno zastavljena Andora, na današnji dan, dakle 20 godina kasnije, Andora i Njemačka potpisale mirovni ugovor kojim je za njih i formalno pravno prestao prvi svjetski rat. Iz godine 1944. izdvajamo da je u Njujorku rođen glumac Michael Douglas. Dvije godine, ili bolje rečeno tri godine kasnije, 1947. u tokijskom procesu japanski car Hirohito oslobođen svake krivnje za rat. 1954. Mao Tse-tung postao je prvi predsjednik Narodne republike Kine. 10 godina kasnije, Jean Marlon BH glumac, rođen 25. septembra 1964. u Sarajevu. Bio je stalni glumac Kamernog teatra 55, ostvario je brojne uloge u teatru, filmovima i televizijskim serijama, a preminuo je u Sarajevu 11. jula 2009. nakon duge i teške bolesti. Godine 1968. na današnji dan rođen američki glumac i reper Will Smith, a godinu dana kasnije rođena je i engleska glumica Catherine Zeta-Jones. Na današnji dan 1970. umro je Erich Maria Remarque, njemački književnik. 1988. Florence Griffith Joyner, američka atletičarka, postavila rekord na 100 metara i to sa 10 sekundi i 54 stotinke. Godina je 1997. Britanski nadzvučni automobil postavio u Nevadi novi svjetski rekord, postigavši brzinu od 1142 km na sat. A 2014. godine umro je Sulejman Tihić, bosansko-hercegovački političar, predsjednik stranke demokratske akcije u Bosni i Hercegovini, bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine između 2002. i 2006. godine. Sulejman Tihić rođen je u Bosanskom Šamcu 26. novembra 1995. a umro u Sarajevu na današnji dan 2014. I iz svijeta muzike izdvajamo godinu 1998. Sarajevsko-zagrebačka rock grupa Zabranjeno pušenje u sarajevskom klubu Metalac održala koncert koji je sniman i dio je materijala iskorišten za njihov prvi live album Hapsi sve, koji je objavljen krajem 1998. godine. Mi ćemo slušati pjesmu Filžan viška i Zabranjeno pušenje.

je oko 600.000 ljudi, procjene su. Policija u Njujorku uhapsila desetina osoba, među kojima su glumci i političari, tokom protesta održanog ispred sjedišta Ujedinjenih nacija protiv izraelskog premijera Benjamina Netanjahua uoči njegovog obraćanja Generalnoj skupštini UN-a.

scena potražiti najnovije informacije. Iz policijske stanice Gradačac kaže da u izveštenom periodu evidentirana su 3 slučaja u rubriku Ostali događaji. U protekla 24 sata na području Tuzlanskog kantona javni red i mir narušen je. Nije bilo narušavanja, javljeno je iz MUP-a TK, evidentirano je izvršenje 4 krivična djela, a u protekla 24 sata dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda. U saobraćajnim nesrećama 2 osobe zadobile lake tjelesne povrede, za jednu ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda, evidentirano 11 ostalih događaja. Na području Gradačca od 14.30 do 15.30 najavljena je radarska kontrola brzine u saobraćaju na magistralnom putu M18 u Hrgovima Donjim od 15.40 do 16.40 u ulici Šehitluci. Večernje radarske kontrole od 19.40 do 24, odnosno do 20.40 na magistralnom putu Gradačac Ormanica u Mionici 3, a od 20.45 do 21.45 u Mionici 1 i 2 na magistralnom putu Gradačac Pelakićevo. Pogledat ćemo i ostale biltene koje pratimo iz javnih službi kako bismo doznali najnovije i aktuelne informacije. Za sada nam nisu dostupni podaci iz Federalne uprave policije, ali zato jesu iz Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite Tuzlanskog kantona. Na području našeg kantona vatrogasci su djelovali u Živinicama, Lukavcu, Srebreniku i Banovićima, u Živinici na gašenju požara u mjesnoj zajednici Kovači gdje je gorjelo nisko rastinje. Policijska, odnosno, izvinjavam se, profesionalna vatrogasna jedinica Lukavac imala intervenciju gašenja požara na lokaciji Koksara gdje je gorio otpad, a u Srebreniku 3 intervencije u naselju Brda, gorilo nisko rastinje, također nisko rastinje gorilo i u ulici Vahida Ibrića, a i na magistralnom putu M18 kod Kopeksa. Profesionalna vatrogasna jedinica iz Banovića imala je 2 intervencije gašenja požara na lokacijama Omazići i Pešin. Gorjelo je također nisko rastinje, javljaju iz Kantonalnog operativnog centra. Saobraćaj na magistralnom putu Novi Travnik-Nević polje odvija se na izmjenično jednom saobraćajnom trakom, a vozači se mole da voze oprezno i poštuju uputstva ovlaštenih lica. Na mjestu događaja javljaju iz informativnog centra Bihamka. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva, saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa, a na autoputu A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova, saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta je izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina u ulaz u Bijeljinu, a zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac-Orašje, na mjesto radova tokom dana saobraćaj se na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta, saznajemo iz Bihamka.

magla što te od mene skriva. Godine lijevo desno, manje više, svaka je nova, samo prevara živa. Ne skrivaj suzu, jedina moja, u tom oku nek

Prijepodnije vrijeme uz mjestimično intenzivnu kišu otežava saobraćajne uslove širom Bosne i Hercegovine. Povećana je opasnost od odrona i obrušavanja kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, pojačan je intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, prilazima, gradskim centrima, kao i na pojedinim graničnim prijelazima. Vozačima savjetujemo maksimalan oprez, prilagođenu brzinu i povećano odstojanje između vozila. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1,

Lavrandu, Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko, Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje, Miljevina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević polje, Kaonik, Ahmići, Jajce, Crna rijeka u naselju Podmilačje, Podromanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija, Mostar, Čitluk, Brdo, Hum, Široki brijeg, Posušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

povodom 7. godišnjice smrti i u znak sjećanja na specijalistu medicinske biohemije Kurtić Adnana, prvog vlasnika i voditelja laboratorije Central Lab u Gradačcu, Central Lab je skupa sa porodicom Kurtić odlučio da pomogne našim sugrađanima. U srijedu i četvrtak, 30. septembra i 1. oktobra, unutar laboratorije ćete besplatno moći kontrolisati šećer i 4 vrste masnoća u krvi, koje uključuju dobre i loše masnoće. Cilj ove promocije je da se podigne svijest o aterosklerotskim plakovima, kojih stvaraju upravo ove masnoće, a koji su jedni od glavnih uzroka srčanog udara. Srčani udar je bio koban i po našeg Adnana, uzrokujući njegov rani odlazak. Pogođeni ovim gubitkom, želimo da ukažemo na važnost redovne kontrole. Sve informacije možete saznati na broj telefona 062 73 7303 ili putem Facebook stranice. Naše radno vrijeme je od 6.30 do 17 i subotom od 8 do 15 sati. Vidimo se u Central Lab laboratoriju u Gradačcu, jer prevencija je najbolja zaštita.

0: o kulturi petkom u popodnevnom programu. Promocije, izložbe, pjesničke večeri, filmske i pozorišne predstave, tradicija, nasljeđe, običaj u popodnevnom programu o kulturi petkom. O kulturi petkom.
1: Dobar dan poštovani slušaoci, dobrodošli u današnje izdanje emisije o kulturi petkom Radija Gradačac. Sami kraj jedne septembarske radne sedmice, posljednji je petak u septembru ove 2026. godine, a sedmica kao i nekoliko prethodnih obilovala je zanimljivim događajima koje ćemo djelimično sumirati u današnjem izdanju emisije o kulturi petkom. U najavi izdvajamo kako je polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu danas započela memorijalna aktivnost u okviru obilježavanja 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Drugi korpus formiran je 29. septembra 1992. godine, a njegovi pripadnici branili su najveću slobodnu teritoriju u ratnoj Bosni i Hercegovini. Centralni događaj obilježavanja bit će svečana akademija koja će se održati 29. septembra u Tuzli. Gradonačelnik Gradačca danas je organizovao prijem za osvajače turnira u Mariboru, članove škole nogometa Tempo Gradačac. Uz čestitke na ostvarenom uspjehu, tokom susreta se razgovaralo o organizaciji međunarodnog nogometnog turnira za mlađe uzraste povodom 22. oktobra, dana grada Gradačac. U Tuzli je obilježen svjetski dan farmaceuta pod sloganom Osnaživanje farmaceuta za zdraviju budućnost. Organizator je Komora magistara farmacije Tuzlanskog kantona, koja ovime okončava sedmicu farmacije u kojoj je realizovano nekoliko aktivnosti sa različitim dobnim grupama građana. Potpisivanjem zvaničnog sporazuma između vlade kantona Sarajevo i organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu, ozvaničen je početak finansijske realizacije i dalja faza izgradnje Muzeja savremene umjetnosti Arsevi, kapitalnog projekta od posebnog značaja. Završetak radova očekuje se sredinom 2028.

0: Radio Gradačac.
1: Ova septembarska sedmica donijela je raznovrsne kulturne događaje i potvrdu umjetničke i naučne vrijednosti bosansko-hercegovačkih autora. U Opatiji Rosaco u Manzanu održana je ceremonija otkrivanja dijela velikog formata Večera u Emausu umjetnika Safeta Zeca, koje je trajno postavljeno u crkvi te Opatije. Istovremeno Opatija Rosaco je za javnost otvorila i 13. umjetnički bijenale Umjetnost za vjerovanje, događaj koji je posvećen dijelima Safeta Zeca i obuhvata retrospektivu, odnosno retrospektivnu izložbu koja će biti otvorena do kraja maja naredne godine. Pored toga, u Udinama je otvorena unikatna izložba slika malih formata, gdje je predstavljeno 50 dijela malih formata Safeta Zeca pod nazivom Male čarolije, među kojima su i prvi put pokazane dorađene papirne palete za boje, pravi dragu i Zecovih ateljea. Kako je istaknuto ovim povodom, izložba kruniše važan profesionalni i prijateljski odnos između Safeta Zeca i Korada Albicocca, vezu koja je počela kroz grafičku umjetnost prije više od 30 godina. U Sarajevu je promovisana knjiga akademika Mirka Pejanovića pod nazivom Izabrani radovi. Posvećena je ključnim političkim procesima u Bosni i Hercegovini, a prepoznatljivom je čini nekoliko autorovih temeljnih naučnih preokupacija koje se mogu svesti na ideju Zavnobiha, političku pluralizaciju, integraciju Bosne i Hercegovine u Evropsku zajednicu država. U osnovi Pejanovićevih radova je ideja Bosne i Hercegovine kao demokratske, pluralne i evropske države. Knjiga je objavljena povodom 40 godina njegovog naučno-istraživačkog rada i 80 godina života posvećenog nauci, državi i javnom dobru. A u Tešnju je promovisano četvorotomno izdanje dijela 1001 noć u prevodu akademika Esada Durakovića, koje je objavila Sarajevska svjetlost. Riječ je o jednom od najznačajnijih i najuticajnijih dijela svjetske književnosti, zbirci priča koja se stoljećima oblikovala kroz različite tradicije Bliskog istoka i Azije, objedinjujući motive i priče iz arapske, persijske, indijske i drugih književnih tradicija. Poseban značaj prevoda, kako je istaknuto, ogleda se u nastojanju da se složenost i umjetnička vrijednost izvornog dijela prenesu na bosanski jezik uz očuvanje njegovih stilskih i književnih karakteristika.

Bukureštu je obilježen Evropski dan jezika. Predstavnici brojnih ambasada i kulturnih institucija više evropskih zemalja promovisali su jezičku raznolikost i kulturno bogatstvo Evrope. U okviru programa Mreže nacionalnih instituta za kulturu Evropske unije, kojom trenutno predsjedava Austrijski kulturni forum, u Goraždu su održane različite interaktivne i edukativne aktivnosti za učenike i nastavnike. Naglašena je važnost učenja jezika i razvoja međukulturalnog razumijevanja te očuvanje bogate jezičke i kulturne raznolikosti Evrope. Evropski dan jezika uspostavljen je 2001. godine. Kroz ovu akciju se potiče oko 700 miliona građana u 46 država članica Vijeća Evrope da otkrivaju i uče jezike u bilo kojoj dobi, bilo u okviru formalnog obrazovanja ili pored njega. Ovim informacijama zaključujemo još jedno izdanje sedmične emisije na talasima Radija Gradačac o kulturi petkom. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

povodom sedme godišnjice smrti i u znak sjećanja na specijalistu medicinske biohemije Kurtić Adnana, prvog vlasnika i voditelja laboratorije Central Lab u Gradačcu, Central Lab je skupa sa porodicom Kurtić odlučio da pomogne našim sugrađanima. U srijedu i četvrtak, 30. septembra i 1. oktobra, unutar laboratorije ćete besplatno moći kontrolisati šećer i četiri vrste masnoća u krvi, koje uključuju dobre i loše masnoće. Cilj ove promocije je da se podigne svijest o aterosklerotskim plakovima, kojih stvaraju upravo ove masnoće, a koji su jedni od glavnih uzroka srčanog udara. Srčani udar je bio koban i po našeg Adnana, uzrokujući njegov rani odlazak. Pogođeni ovim gubitkom, želimo da ukažemo na važnost redovne kontrole. Sve informacije možete saznati na broj telefona 062 73 73 03 ili putem Facebook stranice. Naše radno vrijeme je od 6.30 do 17 i subotom od 8 do 15 sati. Vidimo se u Central Lab laboratoriju u Gradačcu, jer prevencija je najbolja zaštita.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim lobističke ugovore sklopljene s ciljem samostalnosti entiteta Republika Srpska i zabranio isplate iz entitetskog budžeta. Zenički rudari prekinuli štrajk glađu. Odblokiran račun BHRT-a, zaustavljena kriza koja je prijetila potpunim gašenjem državnog javnog servisa. Stranka Jedinstvena Rusija osvojila tročetvrtinsku većinu u Dumi, potvrđena javna podrška ratu u Ukrajini.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spiker Dario Mahan.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je odluku prema kojoj se isplate za lobističke ugovore u kojima se kao cilj navodi nezavisnost Republike Srpske smatraju neustavnim i naredio vladi RS-a da obustavi isplate firmama s kojima su ovi ugovori sklopljeni.
0: Kako je navedeno u odluci, ugovor institucija RS-a s firmom Dickens & Madson Kanada nespojiv je s Ustavom Bosne i Hercegovine te se zabranjuju sve isplate iz budžeta Republike Srpske prema tom dokumentu. Sud je također naložio Narodnoj skupštini Republike Srpske, vladi i drugim nadležnim entitetskim organima, kao i svim službenim ili odgovornim osobama u tim institucijama, uključujući i predstavništva u inozemstvu, da obustave sve aktivnosti u vezi s isplatama na osnovu ovog ugovora.
4: Rudari rudnika mrkog uglja Zenica prekinuli su štrajk glađu nakon što su dobili informaciju da je u banci otvoren račun preko kojeg će u narednom periodu biti realizovan kredit Svjetske banke.
0: Time će biti ispunjeni njihovi zahtjevi za isplatu zaostalih plata. Očekuju da bi se to moglo desiti naredne sedmice. Do potpune konzervacije i zatvaranja rudnika rudarima preostaje proces izvlačenja opreme iz jame Raspotočje.
4: Račun radio televizije Bosne i Hercegovine zvanično je deblokiran nakon više od mjesec dana, čime je privremeno obustavljena kriza koja je prijetila potpunim gašenjem državnog javnog servisa i ostavljanjem stotina radnika bez egzistencije.
0: Informaciju o deblokadi potvrdio je državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto, istakavši da je brza reakcija uslijedila nakon njegovog nedavnog apela nadležnom sudu. Podsjećamo, račun BHRT-a bio je u blokadi duže od mjesec dana, zbog čega su zaposlenici ostali bez redovnih primanja i zdravstvenog osiguranja, a sam servis prošle sedmice bio je prinuđen početi s redukcijom programskog sadržaja.
4: Komunalnoj sagi u Mostaru ne nazire se kraj. Nakon što su juče otpušteni radnici komunalnog predočili javnosti privremenu mjeru opštinskog suda, prema kojoj u roku od 3 dana moraju biti vraćeni na posao do okončanja procesa, danas su se o ovom problemu očitovali iz kluba Bošnjaka i mostarski gradonačelnik. Ispred vijećnice su se okupili i preostali radnici komunalnog koji strahuju hoće li primiti zarađenu platu.
5: Ovo je kompletan raspad sistema. Riječi su kojima je gradonačelnik Kordić opisao aktualno stanje u mostarskom komunalnom poduzeću.

povodom 7. godišnjice smrti i u znak sjećanja na specijalistu medicinske biohemije Kurtić Adnana, prvog vlasnika i voditelja laboratorije Central Lab u Gradačcu, Central Lab je skupa sa porodicom Kurtić odlučio da pomogne našim sugrađanima. U srijedu i četvrtak, 30. septembra i 1. oktobra, unutar laboratorije ćete besplatno moći kontrolisati šećer i 4 vrste masnoća u krvi, koje uključuju dobre i loše masnoće. Cilj ove promocije je da se podigne svijest o aterosklerotskim plakovima, kojih stvaraju upravo ove masnoće, a koji su jedni od glavnih uzroka srčanog udara. Srčani udar je bio koban i po našeg Adnana, uzrokujući njegov rani odlazak. Pogođeni ovim gubitkom, želimo da ukažemo na važnost redovne kontrole. Sve informacije možete saznati na broj telefona 062 73 7303 ili putem Facebook stranice. Naše radno vrijeme je od 6.30 do 17 i subotom od 8 do 15 sati. Vidimo se u Central Lab laboratoriju u Gradačcu, jer prevencija je najbolja zaštita.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

povodom 7. godišnjice smrti i u znak sjećanja na specijalistu medicinske biohemije Kurtić Adnana, prvog vlasnika i voditelja laboratorije Central Lab u Gradačcu, Central Lab je skupa sa porodicom Kurtić odlučio da pomogne našim sugrađanima. U srijedu i četvrtak, 30. septembra i 1. oktobra, unutar laboratorije ćete besplatno moći kontrolisati šećer i 4 vrste masnoća u krvi, koje uključuju dobre i loše masnoće. Cilj ove promocije je da se podigne svijest o aterosklerotskim plakovima, kojih stvaraju upravo ove masnoće, a koji su jedni od glavnih uzroka srčanog udara. Srčani udar je bio koban i po našeg Adnana, uzrokujući njegov rani odlazak. Pogođeni ovim gubitkom, želimo da ukažemo na važnost redovne kontrole. Sve informacije možete saznati na broj telefona 062 73 7303 ili putem Facebook stranice. Naše radno vrijeme je od 6.30 do 17 i subotom od 8 do 15 sati. Vidimo se u Central Lab laboratoriju u Gradačcu, jer prevencija je najbolja zaštita.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Vučića svečana akademija koja će se održati 29. septembra u Tuzli. Gradonačelnik Gradačca danas je organizovao prijem za osvajače turnira u Mariboru, članove škole nogometa Tempo Gradačac. Uz čestitke na ostvarenom uspjehu, tokom susreta se razgovaralo o organizaciji međunarodnog nogometnog turnira za mlađe uzraste povodom 22. oktobra, dana grada Gradačac. U Tuzli je obilježen svjetski dan farmaceuta pod sloganom Osnaživanje farmaceuta za zdraviju budućnost. Organizator je Komora magistara farmacije Tuzlanskog kantona, koja ovime okončava sedmicu farmacije u kojoj je realizovano nekoliko aktivnosti sa različitim dobnim grupama građana. Potpisivanjem zvaničnog sporazuma između vlade kantona Sarajevo i organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu, ozvaničen je početak finansijske realizacije i dalja faza izgradnje Muzeja savremene umjetnosti Arsevi, kapitalnog projekta od posebnog značaja. Završetak radova očekuje se sredinom 2028. godine. Inače, kolekcija sadrži oko 170 dijela koja su djelimično izložena u vijećnici. U Tuzli se održava sajam knjige, treći po redu, koji u pet sajamskih dana donosi izuzetno bogat program gdje se izdvaja oko 60 promocija novih naslova. Osim toga, u Goraždu je obilježena Evropska sedmica jezika. Edin Džeko pridružio se nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine u Varšavi, iako neće nastupiti u prve dvije utakmice nove sezone UEFA Lige Nacije. Pred nama je najznačajniji sportski događaj sedmice, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Večeras u Varšavi protiv Poljske počinje nastup u ovom takmičenju. Utakmica se igra od 20 sati i 45 minuta, kako je najavljeno iz bosansko-hercegovačkog javnog RTV servisa. Sve mečeve Zmajeva u novoj sezoni Lige Nacija gledatelji mogu pratiti uživo u programu VHRTA. I toliko u najavi današnjeg izdanja. U nastavku vam donosimo pregršt informacija, zanimljivih prijedloga, i to su sve razlozi da ostanete sa nama.

0: Radio Gradačac.
1: Ova septembarska sedmica donijela je raznovrsne kulturne događaje i potvrdu umjetničke i naučne vrijednosti bosansko-hercegovačkih autora. U Opatiji Rosaco u Manzanu održana je ceremonija otkrivanja dijela velikog formata Večera u Emausu umjetnika Safeta Zeca, koje je trajno postavljeno u crkvi te Opatije. Istovremeno Opatija Rosaco je za javnost otvorila i 13. umjetnički bijenale Umjetnost za vjerovanje, događaj koji je posvećen dijelima Safeta Zeca i obuhvata retrospektivu, odnosno retrospektivnu izložbu koja će biti otvorena do kraja maja naredne godine. Pored toga, u Udinama je otvorena unikatna izložba slika malih formata, gdje je predstavljeno 50-ak dijela malih formata Safeta Zeca pod nazivom Male čarolije, među kojima su i prvi put pokazane dorađene papirne palete za boje, pravi dragu i Zecovih ateljea. Kako istaknuto ovim povodom, izložba kruniše važan profesionalni i prijateljski odnos između Safeta Zeca i Korada Albicocca, vezu koja je počela kroz grafičku umjetnost prije više od 30 godina. U Sarajevu je promovisana knjiga akademika Mirka Pejanovića pod nazivom Izabrani radovi, posvećena je ključnim političkim procesima u Bosni i Hercegovini, a prepoznatljivom je čini nekoliko autorovih temeljnih naučnih preokupacija koje se mogu svesti na ideju Zavnobiha, političku pluralizaciju, integraciju Bosne i Hercegovine u Evropsku zajednicu država. U osnovi Pejanovićevih radova je ideja Bosne i Hercegovine kao demokratske, pluralne i evropske države. Knjiga je objavljena povodom 40 godina njegovog naučno-istraživačkog rada i 80 godina života posvećenog nauci, državi i javnom dobru. A u Tešnju je promovisano četvorotomno izdanje dijela 1001 noć u prevodu akademika Esada Durakovića, koje je objavila Sarajevska svjetlost. Riječ je o jednom od najznačajnijih i najuticajnijih dijela svjetske književnosti, zbirci priča koja se stoljećima oblikovala kroz različite tradicije Bliskog istoka i Azije, objedinjujući motive i priče iz arapske, persijske, indijske i drugih književnih tradicija. Poseban značaj prevoda, kako je istaknuto, ogleda se u nastojanju da se složenost i umjetnička vrijednost izvornog dijela prenesu na bosanski jezik uz očuvanje njegovih stilskih i književnih karakteristika.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.